محل کھوائی ہے، سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے، سچ سن بج وخان محل بلائی ہے، سلوک محلا پہلا، تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی، سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی، تر تارا جی امبر کولی پچھے کنک چڑائی، ایوڈ ودا ماوا ناہی سب سے نت چلائی، ایتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی، جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی، نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی، محلا دوجا آکھن آکھ نہ رجیا سنن نہ رجے کن، اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہت اک ون، پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے، نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے، پوڑی

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں، آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سس نشان جا تو آپ کریں فرمان، آپ داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نانک جاتے۔

کوئی نہیں جس اندر نندا موہ امب پیا جے سوئنے نو او ہاتھ پائے تاکہ ہو سیتی رل گیا جے گر کی سرنی پھر او آوے تا پچھلے اوگن بخش لیا جن نانک اندن نام تے آیا ہر سمرت کلوک پاپ گیا پوڑی تو ہے سچا سچ تو سب دو اوپر تو دیوان جو تد سچ تے آئیں دے سب سیون سچے تیرا مان اونا اندر سچ مکھ اجرے سچ بولن سچے تیرا تان سے بھگت جنی گرمکھ سالایا

کہہ جاؤں۔ گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام بسیا۔

سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک، نان حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی، آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر پاور سدایا، وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا، اگے کرنی کی تواچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا، پاؤں نہ ہو بھی پاؤں دے ہن سنیے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ، پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار، پیر چند فرے سر پار پیر راجا چرم دوار، پیر سورج پیر چند کو کروڑی چلتنا، پیر سدھ بدھ سرناتھ پیر آڈانے آکاس، پیر جود مہابل سور پیر آویں جاویں پور، سگے آپ لکھیا سر لیک، نانک نربھو نرنکار سچیک پہلا پہلا، نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال، کیتیاں کن کہانیاں کیتے بید بیچار، کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال، بازاری بازار میں آئے کڈے بازار، گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال، لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار، جس تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار، گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار، کرم ملے تاں پائیے ہور حکمت حکم خوار پاؤڑی، نظر کریں جے اپنی تا مدری ستگر پایا، ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا، ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا، ستگر ملیا سچ پایا جنی وچوں آپ گوایا، جن سچو سچ بجایا سلوک محلا پہلا، کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال، گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار، سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال، نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا، وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر، اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوک ہسے کر جائے، روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال، گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام، نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان، سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ، سکھی سکھیا گرو وچار ندری کرم لنگائے پار، کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت، لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نہ پا، سوئے چار پوائیں جنت نان پوندیاں گنت نانت، بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے، نچ نچ ہسیں چلیں سروئے اڈنا جائی سدھ نہ ہوئے، نچیں کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی، ناؤ تیرا نرنکار ہے نائی لے نرک نہ جائیے، جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے، جے لوڑ ہے چنگا اپنا کر کنہوں نیچ سدائیے، جے جروانا پر ہر ہے جر ویس کریں دی آئیے، کو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا، مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار، بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار، ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار، تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار، جوگی سنتے آن جے تے الکھ نام کرتار، سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار، ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار، دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار، چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار، ایک ہودا کھائے چلے اے کھاؤ تنا بے کائی کار، جل پھل جی آفریا لو آکارا آکار، کوئی جی آنکھیں سوٹو ہیں جانے تنا بے تیری سار، نانک پگتاں پکسلان سچ نام آدھار، سدا آنند رہے دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا، مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار، کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار، جل جل رو وے بپڑی چڑھ چڑھ تو ہے انگیار، نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی،
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ। हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार। हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे। हौ विच परिय हौ विच होवे, हौ विच जाति जिनसी खोवे। हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मूर्ख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया। हौ मैं बूझे ता डर सूझे, ज्ञान विहूणा कर सतलूझे। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जिहा वेखे तिहा वेख मैला दूजा। हौ मैं एहा जात है, हौ मैं

کب ہوں، جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کب ہوں، سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جب ہوں، کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لب ہوں، دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو، نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہاو، انت اڈمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو، جو اپنو سوامی سکھ مانے تام ہے سوبا پاو، داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو، سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو، دیو گنداری پرب جی تو پرساد پرم داریو، تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو، کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درسن دکھ اتاریو، نام جپت مہا سکھ پاریو، چنتا

خواب اٹھا تمہارے قدرت کی منا پہی دیکھ ناری محلا پنجواں ہر پران پربھو سکھ داتے گر پرساد پاہوں جاتے رہو سنت تمہارے تمرے پریتم تن کو کال نہ کھاتے رنگ تمہارے لال پہ ہے رام نام رسماتے مہا کلبت کوٹ دو کروگا پرب دشت تمہاری ہاتے سوت جاگ ہر ہر ہر گایا نانک گر چرن پراتے دیو گنداری پنجواں سو پرب جت پت پیکھو نینی سکھدائی جیون کو داتا امرت جا کی بینی رہو اگیان اندھیرا سنتی کاٹیا جی دان گر دینی کر کرپا کر لی نو اپنا جلتے شیتل ہونی ترم ترم کچھ اپج نہ آیو نہ اپجی نرمل کرنی چھاڑ سیانک سنجم نانک لاگو گر کی چرنی دیو گنداری محلا پنجواں ہر رام نام جپ لہا گت پاو سکھ سہج آنندا کاٹے جم کے پاہا رہو کھوجت کھوجت کھوج بچاریو ہر سنت جنا پہ آہا تنا پراپت ایو ندھانا جن کے کرم لکھا سے بڑ پاگی سے پتونتے سے پورے ساہا سندر سگڑ سروپ تے نانک جن ہر ہر نام وساہا دیو گنداری محلا پنجواں من کے انکار افارا درگند اپوتر اپاون پیتر جو دیسے سوچارا رہاؤ

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکیا ایک تلے نام پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اوزن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا نے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پے سک نو نیدے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا